Inselm il-Komina Martes Karwana u nil-għakum għan dinissja ta' program ta' il-ħna Maltin. Program fejn matul dinissja u għasilkom kanzunetti minn artisti Maltin. Tajna bidu għal-program il-lum bil-kanzunetta Maltese Calypso. Għandi ħafna mużika sabiħa għalikom il-lum u nittamaw li tibqaw miej u tieħdu gost blażla mużikali għalikom il-lum il-ħad.

0: Mill-grupp di followers emmek smajna naħseb fik u l-vuċi tal-mibkiż ta' żgur li qatt minsi Sammy Bartolo u l-kanzunetta Poezija.
1: Waħdi

Naħseb li taqblu miegħi li dawn huma vuċijiet u kanzunetti tad-deb. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqhom qatt u qatt ma nixbgħu nisimgħuhom. Minn vuċi sabiħa ser ninnaddu issa għal vuċi oħra verament sabiħa u għall-qalb tas-semija tagħna. Hawnhekk qed nirreferi għall-kanzunetta tal-mibki wkoll lum il-ġurnata il-kantant John Lawes u l-kanzunetta illi dejjem tibqa' favorita tagħkom il-kanzunetta Xi Ġmiel ta' Fjuri.

Il-vuċi ta' Giorgia Zopardi smajna kantunet ta' Honeymoon Venezia u se nisimaw issa l-vuċi ta' Jasmine Galia u l-kantunet ta' Il-Firdam.

0: dek raġuni hemmhekk jazz minn dalix bħalhommok ma sib imkien.
1: 89.3 2GLF
0: Din fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u l-programm ta' Il-Ħna Maltin, kanzunetti minn artisti Maltin. Il-vuċi ta' Tony Gauci u l-kanzunetta Qalb ta' Campagnol.

Uċi emekta ġo D'Amico li jismajna kanzunetta kulħad jagħmel kif jaqbillu u issa se nisimgħu l-aħwa Bezzina Dinja Tarantella.

0: kif qalu lna hemmhekk toqdux tieħdu kollox bis-serjetà għaliex tiġi daqsxejn b'fura rih u toħodna magħha. Mela ejjew inkomplu b'aktar mużika Maltija minn kantanti Maltin verament bravi, kantunetti verament żbieħ.
1: Lejl memx li narqo, kem għandi

Mek fil villa u l-kanzunetta Marija, wieħed mill-akbar kompożituri Maltin li għandna. Issa kanzunetta aktar moderna ta' żmienna u se nisimgħu żewġ vuċijiet żgħażagħ dik ta' Elton Zarp u Joe Julian Farrugia mill-Festival ta' Centennilu ta' Mużika Mużika, se nisimgħu l-kanzunetta Tkun l-hawn għaddi.

Majna il-vuċi ta' Kert Kalleja u Blatarf edin fil-kumpanija tiegħi Martes Karwana u il-programm ta' kunnar ta' ħadd il-ħna Maltin Maltese Voices kanzunetti minn artisti Maltin. Infakkarkom li direttament wara dan il-programm tkun tistgħu segwu l-programm tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales illi wasalna imbagħad sa nofsinhar. Dawn il-programmi tistgħu segwuhom meta tridu billi żżuru l-website ta' dan l-istazzjon www.893fm u hemmhekk itmorru fuq on demand għandkom issibu sensiela ta' programmi illi jixxandru diġà u segwu meta tridu.

Emek smajna meddi sabiħa mil-vuċijiet ta' Renato Mikallef, Mike Spiteri, Mary Rose Malija u Mary Spiteri.

0: Bil-vuċi emmek ta' Fabrizio Faniello u l-kanzunetta sal-aħħar nifs wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa nittama' lill-għażla mużikali li wasaltilkom matul din is-sija kienet għall-gosti tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għall-programm ieħor bħal dan fl-istess ħin nhar il-Ħadd li ġej. Sa nittant jiena Martes Caruana, nixtieqlkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u insemmilkom.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
2: Part of your community. This is your local station. 89.3 2GLF.

0: L-odwa t-tajba iżis semija, jiena Miriam Friġieri u nilqakom fil-programm tal-varjetà tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Għandna xi segmenti interessanti ħafna din il-ġimgħa fosthom il-mistoqsijiet u t-tweġibiet tal-Fiducian Financial Services peress li illum huwa t-tielet ħadd tax-xahar. U nagħtu ħarsa wkoll lejn l-jum l-indipendenza ta' Malta li se jiġi ċċelebrat għada l-wieħed u 20 ta' Settembru. U ftit aktar tard fil-programm hemm intervista ma' Father Tarcisio Mikallef li għada jitlaq lejn Malta biex jirtira wara il-servizz twil li tal-Komunità Maltija fl-Awstralja. Mela ħalli nibdew bil-qsib spiritwali u llum se nisimgħu minn Father Marcello Ghirlando.
1: Inselmilkom u nistedinkom għal 148 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hemm kelma qawwija fl-ewwel qari ta' dan il-25 ħadd ta' matul is-sena meħuda mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Meta l-profeta jġib lil Alla jgħid il-femijiet tiegħi mhumiex femijietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom din kelma tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla mis-smewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femijiet tiegħi il fuq minn femijietkom. Għax verament kif jgħid il-profeta fis-sema Alla, Alla jraġuna ħafna differenti milli nirraġunaw aħna. U forsi din il-ħaġa tidher fil-parabola li jagħtina Ġesù fil-Vanġelu tal-lum. Il-parabola tal-ħaddiema li matul diversi sijat tal-ġurnata jistennew ix-xogħol u s-sit li qabadhom min filgħodu bikri u min tard wara nofsinhar. Il-kol jitħallsu l-istess ħaġa illi kif nafu mill-parabola twellet idgem gmim ta' dawk illi għaddew ġurnata sieħa fix-xemx jaħdmu u jerqu. Ma' interessanti kif taħlaq il-parabola. Is-sit jgħid lil dawk tal-ewwel intom qed tgħiru għax jien qalbi tajba. Ovvjament din il-parabola mhijiex xi parabola fuq il-ġustizzja soċjali u fuq il-ħlas ġust dovut lil dawk illi jaħdmu. Imma biha Ġesù b'mod qawwi ħafna juri kif inhi magħmula l-qalb tagħha. Il-qalb tagħha hija qalb libera li tħobb u tħen dejjem, kapaċi tħen forsi anki fl-aħħar sekonda tal-ħajja ta' bniedem. Inti qed tgħid jgħid is-sit lill-ħaddiema għax jien qalbi tajba. Qatt indunajtu kemm xi kultant aħna niġġudikaw lil Alla, nippretendu li jġib ruħu mal-oħrajn skont ir-raġunament tagħna, anzi skont il-ġudizzju tagħna, skont il-femijiet tagħna. Il-qalb tagħha hija qalb bil-wiss differenti minn qalb. Hija qalb ħanina li kapaċi tifdi lill-bniedem anki jekk tara qattra tandiem. Il-qalb tagħha hija magħmula bl-imħabba, bil-modrija, bil-paċenzja għal kull bniedem li hawn fid-dinja. Ejjew ma ngħidux għall-qalb tajba tal-nifirħu u nitennew għax hija dik il-qalb li lilna tħobna u tifdi. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.

0: Emek smajna oħlo bissima ta' Dun Karm de Battista.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
0: Senatu ħarsa issa lejn il-festi li qed jiġu ċelebrati llum l-20 ta' Settembru f'Malta. Hawn tnejn biss, San Leonardo għall-Kirkop u Sant'Uistin il-Belt Valletta. Kif semmejt qabel, għada huwa wieħed mill-ġranet nazzjonali ta' Malta, jum l-Indipendenza. Se nisimgħu issa l-audio minn film qasir mill-arkivi ta' British Path dwar dan il-jum tant signifikant ħafna fil-storja ta' Malta. Mis-sena 1964.
2: An island, for its size perhaps the most famous in the world, occupying a glorious place in history, Malta. R.A.F. Shackleton's escort the Duke of Edinburgh flying in to land over Grand Harbour. For this is no ordinary day in the George Cross Island. Malta is achieving independence, and there in her honour are warships of all the NATO fleets. No stranger to men of war is this stout fortress, so long a base of the Mediterranean fleet, closely united in peace and war with Great Britain. This is the island that withstood the greatest siege, judged by intensity, in all history. The daily target of a sustained air attack, unlike anything the world had hitherto conceived to be possible. Somehow, its gallant population of more than 300,000, crowded upon their tiny homeland, survived that terrifying rain of fire. Salute now the arrival of Prince Philip, coming to represent the Queen. Archbishop Gonzi, Premier Borg Olivia, and the Governor were on the airfield to welcome him. And first to greet His Royal Highness was the Governor, Sir Maurice Dorman. Leaving the airport, the Duke had a truly royal reception as he drove to the palace. Much treasured here is the tribute paid to Malta for her wartime bravery, the George Cross, presented to the island by King George VI. Wartime unity of the people has not survived the test of peace. The Labour Party demonstrated against the terms of independence, maintaining that they will make Malta a vassal of Britain and leave her powerless to withstand the political influence of the Roman Catholic Church. But in the majority of the people, there was a carnival spirit with no hint of dissatisfaction. Commonwealth Minister Duncan Sands, with the Premier, awaited the Duke, who has officiated at other independence celebrations. With that sense of humour which distinguishes him from most royal personages in their official duties, he once said to a newly independent Prime Minister, "I suppose you wouldn't care to change your mind." Prince Philip now drove to an important part of the proceedings, held before the eyes of several thousand people, the handing over of the constitutional instruments. He had already conveyed to the Prime Minister and people a message from the Queen. Her Majesty warmly welcomed Malta as a free member of the Commonwealth. She hoped that the friendship and respect existing between Britain and Malta would grow and flourish. Dr. Borg Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people. Near midnight, the new flag of independent Malta was to be unfurled with full ceremonial. 164 years ago, the British flag was first hoisted in Malta in the Napoleonic Wars. Now it is lowered by an officer of the Royal Sussex Regiment, the regiment that raised the flag in 1800. So ends a chapter, a proud chapter, the direct rule of the island by the British. And so begins a new era, Malta independent, 19th member of the British Commonwealth.
3: This is your local station with music, community news and information, all day, every day.
4: 89.3 2GLF.
0: Wasal il-ħin issa li nilqgħu lil-Mari Louise Muscat minn Fiducian Financial Services. Hello, Mari Louise. Nice to see you again.
5: Hello.
0: I hope you are well.
5: Grazie.
0: Welcome to the Maltese Community Council of New South Wales program, the third Sunday of the month, so it's time for fiducian Q&A. Iħan nibdew bil-mistoqsijiet bil-semmeja tagħna, nibdew bil-ewwel waħda. Hija għandu 75 sena u rromol il-sena l-oħra. U jgħix ġo daru ftit il-bot minna. Issa marat u jien għandi bżonn nieħu siegħu u jrid jibqa' joqgħod ġo daru. Taħaq tak tfalbu u jrid joħodha bil-mod. Nista' napplika għall-carers allowance għal-kem u ma jiex magħna
5: Biex tikkwalifika għal carer allowance, m'hemmx għalfejn ikun joqgħod miegħek il-pazjent. Però trid turi fiex qiegħda tgħinu. Pereżempju, jekk inti trid tmur għandu, trid tnaddaflu, trid tissajjarlu, trid taħsillu ħwejġu, trid tieħdu anti t-tobba, jekk irid imurix trid tieħdu inti, tikkwalifika, okej? U ma jtuk formula biex timliha, mbagħad qed toħod għand Centrelink u jekk ma jidhirlhom li inti m'għandekx biżejjed points. Ma jtuwilekx. Però għandi każijiet fejn either it-tifla tmur tgħin l-omma u tawila l-carer allowance, okej? Okay? Imma trid turi li hu ma jistax jgħix waħdu, irid di lajnuna kollha, okej? Okay? Imma billi inti qed taħdi lajnuna, il-gvern qed jifranka milli inti titfgħu ġo aged care facility. Għax kieku l-ispejjeż tal-gvern ikunu fermi kbar għax il-gvern kollha jisponsorjhom ftit jew is. Allura iva, naħseb li għandek ċans tajjeb li tmur tgħin. Mbagħad meta tara li u jalla hu kiġi all right, jekk hu jaddilu kollox, jekk hemm tgħidilhom il-Centrelink u mbagħad waqfu.
0: Okej. Issa tieni waħda. Jien u Marti qed iġdejna li nbigħu id-dar tagħna u nmorru ngħixu ġod retirement village. Id-dar għalulna li ma nistgħux nixruha imma nieħduha biċ-ċenz. Aħna għandna pensjoni żgħira. Jekk nagħmlu hekk, il-pensjoni se tkun affettwata.
5: Naħseb li fil-fatt tagħkom naħseb fil-każ tagħkom iva, jekk id-dar tagħkom qed tbijawha u tiġu biex tieħdu retirement village ġament vera bħala ċens. It's a leasehold for retirement villages, ġament mhux tixtrih, okej? Jekk intkom ħajqbalkom il-flus, għax żmien id-djar kollha jiswew mhux ħażin. Jekk intkom ħajqbalkom somma mhux ħażin, taf tafetwalkom il-pensjoni u taf titilfuha għal kollox. Jekk li tbijaw id-dar ħadhom fuq kollu fuq il-post li ħad tieħdu retirement village, allura hemm se taffittwalkom il-pensjoni, għax retirement village mhux ħajkun asset, bħad dar mhix asset, alright, però jien naħseb li meta tbijaw id-dar jiqbalkom il-flus u jekk jiqbalkom il-flus aktarx li il-pensjoni jew titilfuha jew tonqsilkom. Però tinsewx jekk intkom jiqbalkom il-flus meta tbijaw id-dar tagħkom, tistgħu tinvestu parti minn dik il-somma li jiqbalkom f'idejkom. Ġo superfund, għandkom kemm għandkom età. Dawn jgħidula il-downsizing strategy. U dażmin u minnu anke jekk għandek 80 sena, tista' titfa' 300,000 fis-super kull wieħed. U dawka huma jgħidula il-downsizing strategy. Imma naturalment titfa'hom fis-super xorta ħadd tkun asset, allura xorta ħadd taffittwalek il-pensjoni, imma l-inqas jkollok xi ħaġa ddieħla bħala income, tax free income mis-super meta tagħmlu hekk. Għaxum bat tibdew account-based pension u tkunu tistgħu tkampaw hekk, però jien naħseb li taffettwalkom il-pensjoni.
0: Okej. It-tielet waħda. Ftit xhur ilu jien weġġajt fuq ix-xogħol. Hija tnirċievi $4,000 fix-xahar għax għandi income protection insurance. Dawn il-flus jiġu intaxxati għax il-ħbieb qaluli li rrid nurihom fit-tax return. U oħrajn qaluli le.
5: Iwa. L-income protection qed tirreplejsja il-salarju tagħkom, okej? Okay? Allura is-salarju tagħkom huwa taxable, okej? Okay? Trid tħallsu t-taxxa fuqu. Allura dik il-4,000 li qed tieħu fix-xahar hija taxable. Ma nafx kemm ħaddum inti għax hawn min jieħu income protection għal sena jew sentejn, hawn min wara ftit xhur jgħaddilu jerġa' jmur jaħdem, u hawn min jista' jżomm l-income protection tibqa' dejja sakemm ikollu 65 ikun wasal biex jirtira. Allura kull sena l-ammont li ħatiħu minn l-income protection trid torih fit-tax return, okay? U tħallas at your marginal tax rate. Is-salarju tiegħek qabel kien taxxabli, l-income protection qed tirreplejsja is-salarju. Mhix qol jadaqs is-salarju għax ġeneralment tkun 70% mis-salarju li kont qed tieħu, però xorta ħatħallas it-taxxa fuq.
0: Okay, grazzi Mary Louise. Ir-raba waħda, jien għandi 62 sena u Marti 60 sena. Aħna irritirajna mix-xogħol is-sena l-oħra u bejna id-dar li kellna u xtrajna unit. Nixtiequ nagħtu $50,000, 50,000 kull wieħed li żewġ uliedna. Nistgħu nagħmlu hekk jew minħabba Centrelink ma nistgħux.
5: Le, Centrelink jgħidulkom li iżjed minn 10,000 fis-sena bejniethom ma tistax tagħti. Però intom wieħed għandu 62 sena u l-oħra għandha 60 sena. 60, okay? Jekk intkom għad għandhom daqshekk, għadkom il-bot mill-age pension, l-age pension hija ta' 65. Allura tistgħu tagħtuhom kemm tridu lil ulidkom, okay? kiku intkom edin fuq parti minn pensjoni, le, ok, il-rules japplikawa likom, il-regolament japplikawa likom, pero la intkom għadkom ta' 62 u 60 sena, ma' intkom xalfej ta' uddur xej il-Centrelink, u l-qoddim, daw l-ammont, mandu xaffetu għalkom il-pensjoni laqas, jek intkom ti kwalifikaw għal parti minn pensjoni. Ok, imma sowa, edja tajba li tejnu l-lulietkom waqt li tistaw, għax tarom igawdu għom il-fluss li tuħom.
0: Muxek.
5: Forsi għandhom mortgage, uxek. Ja, taħda xej.
0: All right, Mary Louise, diġa ġejna għall-axar waħda għallum, u tmurek, ommi daħlet teħx ġodar tal-anzjani tlet xurilu. Ije da tħallas il-daily accommodation payment, DAP, ta' $350 kull jum, għax għada ma bietiex id-dar. Ftit ranet ilu mit huwa u ħalla kollo xal-ommi għax kien ġuvni. Nistaw bil-flus li wirtet, ommi tħallas il-refundable accommodation deposit, il-red, għax il-daily accommodation payment ijolja ħafna. U hekk iva, id-dar tagħha għal Centrelink, xorta tibqa mhijiex asset għax ommi pensjonanta.
5: Ok, ommok daħlet ġodi id-dar tal-anzjani tliet xhur ilu. Allura id-dar tagħha għal sentejn saħħ mhix sa toqgħod bħala asset għal Centrelink reasons. Ġifiri għal-pensjoni mhix sa toqgħod bħala asset, ok? Issa l-ommok wirtet, congratulations għax saħġa sabiħa li tiret u mhux sabiħa li mitħuha, imma saħġa sabiħa li wirtet, jekk hi kapaċi tuża dawk il-flus biex tħallas ir-red, id-dar għal sena u disa xhur oħra mhix sa tkun ikkalkulata bħala asset. Allura ommok jekk kienet fuq pensjoni sieħa u jekk l-ammont li ħad tirret mingħand huwa huwa biżejjed biex ħallas ir-red, allura tajjeb li tagħmel hekk, tħallas ir-red. Bekk qed tifranka id-daily accommodation payment għax dik hija għolja ħafna u jekk jibqala iżjed flus milli ħad tirret mingħand huwa, dawk jibdew jgħoddu bħala asset mal-kumplament ta' affarijiet li baqa' lajn. Ok, ġifieri taf titlef parti mill-pensjoni, taf tibqala l-pensjoni kollha skont l-ammont li ħad tirret. Imma naqbel magħkom li tħallsu ir-red daw il-flus li ħalħallilha huwa. Ok, għax ir-red il-qudiem tieħdu allura. Tinsewx ir-red inbidlu daqsxejn ir-regolamenti fuq ir-red, issa meta ommok tmut, ir-red ma teħduwix kollha, ħad tieħdu 2% inqas fis-sena għal perjodu ta' 5 snin. Jiġri jekk ommok iddum f'dil-age care facility 5 snin, intkom flok ħad tieħdu somma sieħa ħad tieħdu 90% mis-somma. Imma ma jimpurtax l-ewwa li ma tinħellix kollha u xejn.
0: Ok, mela, thank you very much. Mary Louise, dejjem nirrapprezzaw il-parir tiegħek u nagħmlu appuntiment miegħek għal xahar dieħel.
5: Mirjam, jimportant semmi li fit-22 ta' Ottubru fil-11 fla Vallet ħanamlu seminar talk fuq moving into aged care or retirement village biex ngħidilkom id-differenza bejn ir-retirement village u aged care facility. Għax ħafna nies jitfixkru x'inhuma il-differenza bejnietom, ok? So, daħħa tkun mil-11 san nofsija, għondi fit-22 ta' Ottubru, La Valette.
0: Prosi.
5: Daħħa ma'
0: mil-11.
5: Jek il-bambini rejtiwa, Maltese Welfare.
0: Ta' Maltese Welfare, New South Wales.
5: Yes.
0: All right, Mary Louise, għandhom għalfej bukjaw?
5: Le, memx għalfej, essala kbira, essala kbira. Yes. Ma' naħseb tkun ta' interess għal-ħafna min-nies. Għax ħafna min nies, ħafna Maltini, ċempluli biex jgħiduli. Ommi diħla retirement village, ngħidilhom eħe għaliex fejn qed tmur. Għax miskina waqgħet u ma tantx mela mhux retirement village diħla diħla aged care facility. U mhux xorta, mhux xorta. Le mhux xorta, differenti ħafna. La tajb ikunu jafu differenza, okej? Għalhekk jiġifieri qiegħda dik.
0: Okej, so La Valette Social Center, 175 Walters Road, Blacktown.
5: Perfect. Grazzi Mirja.
0: Grazie, Mary Louise. Darak.
5: Xarid diħel il-bambiniri.
0: God bless. Ciao, ciao.
5: Thank you. Bye, bye.
6: Isimaw lil Mary Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Mary Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq il-numru 9231-2133.
0: Nar il-ħadd li għadda ċelebrajna il-festa tal-Vittoria f'Sydney. Maria De Carlo settatina rapport qasir dwar dan l-avveniment. Ejjew nisimgħu.
7: Nar il-ħadd 13 ta' Settembru fil-Belt ta' Sydney ġiet iċċelebrata l-festa ta' Maria Bambina marufa wkoll magħna l-Maltin bħala tal-Vittorja. Din saret fil-Katedra ta' St. Mary's fejn ilha ssir għall-qrib is-70 sena. F'Malta, it-8 ta' Settembru hija l-festa ta' Marija Bambina u l-Vittorja. Din il-ġurnata għandha sinifikat kemm reliġjuż kif ukoll nazzjonali u tfakkar diversi ġrajiet importanti fl-istorja ta' Malta, fosthom it-tmiem tal-assedju l-kbir tal-1565. Iċ-ċelebrazzjoni bdiet preċita tar-Rużarju u l-purċissjoni madwar il-Katedral bl-istatwa Majestus ta' Marija Bambina, akkumpanjata mill-kleru, numru sabiħ ta' kavalliri ta' San Ġwan, mexxejja u rappreżentanti tal-Komunità Maltija fi New South Wales u numru kbir ta' Maltin oħra preżenti li mxew wara l-vara. Il-qudisa solenni kienet ikkonċelebrata minn Father Christopher Caruana, Dominikan, li jinsab f'Sidni bħalissa, flimkien ma' Father Silvio Bezzina, MSSP, provinċjal, Father Mario Zammit, MSSP, Father Lori Kauki, Father Carmelo Xiberras,
8: u Diaknu Luis Azzopardi.
7: Fit-tmimi ċelebrazzjoni, il-Konsul Ġenerali ta' Malta f'Sidni, is-Sinjura Annalise Sammut, ħabbret li Father Tarcisio mikallef MSSP li rtira dan l-aħħar wara bosta snin ta' servizz id-dedikat il-Komunità Maltija fi New South Wales, ingħata ċertifikat ta' apprezzament mill-Kummissjoni Għolja ta' Malta fl-Awstralja bħala rikonoxximent għas-servizz u l-impenn tiegħu lejn il-komunità. Ħajr lis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl lill-kleru Malti lil dawk kollha li għenu fit-tħejjijiet ta' din iċ-ċelebrazzjoni u lil-kull min ħas hemm f'din l-okkażjoni speċjali. Mark Boffa kien l-MC u ħadu sehem ukoll il-kor Malti Maltese Community Choral Group immexxi minn Kristi Zammit. Wara l-qudisa kulħadd kien mistieden għal riċeviment f'The Piro House East Sydney imħejjija minn Father Mario Zammit, iċ-chaplain il-ġdid tal-Komunità Maltija f'Sydney, flimkien ma' xi volontira li tant ħadmu biex organizzaw din iċ-ċelebrazzjoni speċjali li tiġbor il-komunità kollha darba fis-sena fil-festa qaddisa ta' twelid tal-Madonna il-Bambina Jum Nazzjonali ta' Malta.
0: Grazzi Marija. Patri Tarcisio Mikallef ġi l-Awstralja madwar 48 sena ilu. Għal dawn l-aħħar 28 sena, Father Tarcis kien il-kapillan tal-Komunità Maltija f'Sydney. Huwa rispettat sew u issa ta' 87 sena, Father se jirtira u għada se jitlaq lejn Malta. Father Tarcis palissa qiegħed Melbourne u kelli l-opportunità nitkellem miegħu ftit tal-jiem ilu fuq il-telefon.
9: Hello, Father Tarcisio. Umerħa fil-program tal-radio tal-Konsil tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. L-ewwel net, ħallini ningrazzjak tal-ħafna drabi li tajt kontribut lil dan l-istess program bil-sibijiet u riflessjonijiet spiritwali tijak matul is-snin. Welcome,
10: yes.
9: Father. Okay, Father, għandi xi mistoqsijiet għalik u nibdew bil-ewwel waħda jekk trid.
10: Okay, all right.
9: Father, kif tajt din naftit dwar high-tech u t-trobbija tijak f'Malta u x-waslek biex issir saċerdot?
10: Għonajdlek, jena twelit bil-kirkara, jena personali l-ommi ma nafix illa l-ommi mietet zejra u barra minnek kien żmien il-gwerra u biex ngħidu hekk kważi xejn rigward ommi. Konna tmien aħwa. Illum għandi 87 sena. Missieri ha r-responsabilità li jrabbi il-familja ta' 8 tfal. Jiena diffiċli għalih imma bil-għajnuna tal-la wasal li li 8 tfal kollha ħadu il-pożizzjoni tagħhom. Jiena kont l-iżgħar fost il-familja. Ommi warajja kellha xi żewġ tfal oħra imma mietu wkoll. Biex ngħidu hekk ġejt il-baby tal-familja. Dak is-sens missieri ha dik ir-responsabilità. Nirringrazzjaw l-Alla li missieri kellu il-business tiegħu u minħabba l-business li kellu, seta biex ngħidu hekk jgħixna it-tminja li konna. Kellu il-ħanuż tal-grocery. U dak kien tajjeb illa li f'dak iż-żmien meta twilidna aħna kważi kollox kien bir-raxin. وحفلة من اسم كنوش يجو على راشن every time والورا ذاك كان علينا كان يكون طيب إلا لما جو شاليح كنا نهضوها هنا
5: طيب
10: من دفيشلي برو كفات لك مسير كن بنزم responsibly ها responsibility اللي ربنا كلها هو كل حد ها البوزيشن فيه ينا ورا الاستيتشايت البرايمري سكول مرت السيمناريو قلب السيمناريو والسيمناريو ينا كنت بوردر عليا بحالا بوردر كنت طيب لاليش أجدك كل رتم سيري لما كوش دسترات إما موحني بس بالستوديو أش مسيري دايم شاق لشاحات من الفاميليا يكون لن أصفة شردوك لاليش أنا كنا أربع سبين وأربع بنيت والورا من الأربع سبين مسيري دايم شاق لن أصفة يكون هم ساشردوك وداكن نشيلو فلحروه إلا لسا هنا داك الزمين جبرو الكنيسية كنا شهاجة علينا بارت من الهاية تانا استخدم كنا مر قديس كل يوم كل يوم مش داك الحد كل يوم جبري كبرنا بتاك الأمبيانت ومستيري دايم كن مور الكنيسية الأول الكنيسية ورا الكنيسية كن مور يفتح الحنوت اكسترا يكون هم ساشردوك وداكن نشيلو فلحروه إلا لسا هنا داك الزمين جبرو الكنيسية كنا شهاجة علينا بارت من الهاية تانا استخدم كنا مر قديس كل يوم كل يوم مش داك الحد كل يوم

0: Tifem, il-għalix kont immur l-azzjoni kattolika, rajbir kirkara, u emmek kien hemm ħafna seminaristi li jiġu emmek fil-holidays tagħhom, u allura kienu aktar intimi magħna, u għalhekk imbagħad isni iddeċidejt li inti saċerdot.
1: Tajjeb, tajjeb. Imbagħad meta u għalfejn iddeċidejt li tiġi l-Awstralja?
0: Dik mhijiex deċiżjoni tiegħi. Ma deċiżjoni ta' superjur tiegħi. Illa li jiena kif dħalt is-seminarju. Imbagħad wara dħalt fil-kongregazzjoni tas-Soċjetà ta' San Pawl. Imbagħad hemmhekk f'dak is-sens u d-deċiżjonijiet mhux inti toħodhom, imma superjuri joħodhom. U għalhekk li wara li spiċċajt u sir saċerdot ġejt l-Awstralja, għaliex kienet id-deċiżjoni tas-superjuri tiegħi li xtaqgħu li niġi l-Awstralja.
1: U naħseb li you missed your family imbagħad.
0: Taf inti aħna konna tminja, u allura f'dak is-sens we were very close to each other. Dak iż-żmien mhux bħallum, dak iż-żmien fejn kien immur mistieri konna mmurru miegħu. Jekk immurru l-baħar, konna t-tminja li aħna konna mmurru flimkien il-baħar. Jekk immurru għall-festa, il-koll kemm aħna konna mmurru flimkien ma' mistieri. Dak iż-żmien konna biex ngħidu differenti ħafna minn dak żmien li kulħadd għalih.
1: Xi ħaġa sabiħa. Mbagħad father fejn mort toqgħod għall-ewwel darba fl-Awstralja?
0: Jena l-ewwel darba li ġejt l-Awstralja f'1978. L-ewwel li wasalt kien Melbourne. Roma domx Melbourne, illa li s-superjur taw għalli biex immur Perth. Illa li s-father kien wahdu emmek u għalli biex immur Perth miegħu. U Perth għamilt isu xie sentejn tlet snin. Dak iż-żmien kollha parroċċa St. Joachim Perth. U meta spiċċa il-father mill-li jkun kappillan, sirt jien kappillan. Madomx kappillan, għaliex. Illa għaliex wara sena għażluni bħala superjur u bħala superjur ġejt Melbourne. Għax hawn kien il-post tagħna ta' dar. Sirt superjur tal-Awstralja. U bħala superjur domt mill-82 sa' 91. Domt jisu 10 years, all right? Jella rifku tlet snin jistir l-għazla ta' superjur. U ġejt tielet term u raba term aktar tard bħala superjur. Jifiri li ġejt Melbourne jew li mor Sydney ma kienux id-deċiżjoni tiegħi, imma d-deċiżjoni ta' dawk li kienu qegħdin imexxu.
1: Meta meta ġejt Sydney?
0: Sydney ġejt fil-1997.
1: To 28 years, Sidney. Is a father. Is it by the Nadwar il-Hidma pastorali tiak Sidney?
0: Għanelek, jena pala kapillan, xaxkont chaplain, iġveru tal-Maltin, ok? Tiaj personali kienek. Lew għannet imbilli il-Maltin ma domx ta' stek frekwenti, etc. Allura kont ħafna mill-attività tiegħi kienet barra mill-chaplin sejt tal-Maltin. Dak is-sens li kelli natukas on Monday kont imur il-katedral il-qaddes il-għalix kif taf inti ħafna mill-qassisin jieħdu id-day off on Monday. U allura il-katedral ma kienx ikun hemm biex ngħidu hekk il-qassisin il-għalix they are all on their day off. Għalija ma kienx id-day off imma kont imur il-katedral kien ikolli sjaqrar u għadik is-sjaqrar niċċelebra l-qudisa. Dik darba fil-ġimgħa. Imbagħad kelli il-Christian Brothers. Kont immur għand il-Christian Brothers u nqaddes għandhom tliet ijiem fil-ġimgħa. Kont immur it-tlieta, il-ħamis, il-ġimgħa u kull il-ħadd. Barra minn hekk kont niċċelebra l-qudisa wkoll f'kappella hawnhekk asfel, all right, li from time to time kont immur inqaddes hemmhekk ukoll. Għall-Maltin kull ma kelli hija li s-sibt immur Blacktown, La Valette, fejn hemmhekk nagħmel il-rar u wara kont niċċelebra l-qudisa ta' kull nhar tas-sibt, il-qudisa tal-ħadd. Imbagħad s'intendi fil-kappella tagħna kont inqaddes il-ħadd. Wara l-qudisa konna nieħdu xi ħaġa flimkien u dik żammitna ħafna flimkien. Et tifhem il-Maltin kienu jieħdu pjaċir li

0: القديسة عندنا ديك شي بيتها، كنا نقعدوا هناك في البيتها، وجيلي باش نايدو قال لي ماريت شنايدر، ما قال لي نايدو اي مرو هي لوسينار الا لس كانوا يحبوا يقعدوا ينتقعوا ثلاث اربع في الجمعه، وكيف تعرف انت ويهات شي كلمه اكسترا اكسترا. اكو اجبري برا من الارار راه تشكل الارار وكل لم
1: كنت في ميريلاند تقولوا
0: على كاسنا كنت مور ميريلاند كنت مور على وجه ما تشار ما ثم برا من هيك انا لك اي واز اون كول لستار نتوكال هناك رايت سنت فينس قال لي يو مين اون كول لستار سنت فينس اوكي اجبري On Monday, كفتلك, it's the day off. تحفنا أستسين. وقالوا را كنت ندخل responsablyينا على الصار. ومبعد درب أخرى هم بيش الفادر يكون يستاهيه البريك تيو وكوت كل درب سيف في الجمع. الجورنادة تعدي. وبرا منك كنت يكون رتني برابارا. الأمليا تالحات. وانك يكون كل شيء كنت مور. كنا نعملوا ذا شيء أمليا تشكيك. والورا دايم تريد تبرابارا ودايم يوهد لك اسمين بجميرو دايم عندك الشول سير
1: God bless you for that, Father. بس هات أنا تكلمو فوق الفستة انتي كنت أورغنزايت الفستة تالفتوريا الهافنا سنين الفين كينت تانت importanti الكمونتا مطانا دين الفستة مالتية
0: إلا لسي الفتوريا اتفكرنا في زمن الجوارة رايت ومتا المالتين هارجو ربيها فوق المسلماني اكسترا اكسترا
1: All right, Father. كيف تعرف عادنا كيم تتشلبرينا دين الفشت انا الهات لي عادة نيف مولي يتر كوبرا بين انت إساف ملبرن اجتا تندي دين السنة نسا نايت تسيو لحسينا هفنا إن أستياك ناس اللي بديت تبربارا على دين الفشتا السنة الأخرى إزات ورا الشلبراتيوني تقابل وهادنا بيتشير لي باتري ماريو Seta jihu postok u li dini tradizjoni min Lisba seta t-kompli.
0: Dizis. Il-għalix din il-festa billi namlu il-katedral. Rridu biex nejdu għak lada tal-festa konti mur nibbukja il-ġurnata. Il-għalix il-katedral ikollom ħafna t-ġijiet u funzjonijiet uħra. U għallura issa drawa biex nejdu għak il-katedral li on the second Sunday of September. Is reserved for the most days. Because you're not reservata biex nejdu għak għalina. Metammur biex nibbukja. All right, we know, Father, we know. Veri, mi ringrazzaw l-alla li għada sejra. Right, u l-kavalliri għadu miġu. Il-Maltin biex nejdu għak b'dew jonsu. Ma b'dew jonsu il-għal ixt kifta finti għafna minnis jikbru. Mxek?
1: U
0: disgraziatament jitilqu u da jifiri ma nippretendix li n-nies ikunu daqs kemm kienu erba' snin ilu ħames snin ilu għax ħafna minnhom minn ejja minn xjaħ minn qiegħed nursing home etc. etc. Però kif fatt li d-dispjaċir tiegħi huwa dan mhux tiegħi biss imma ta' dawk li veru japprezzaw il-ġurnata tal-festa tal-Vittorja. Illa li xħuħuż jorganizzaw festi uħrajn dikinar. Emma l-fejn minn 52 Sundays, emma l-fejn taħzel dik il-ġurnata. Nadukat kienaw min organizza xaħġa għawnek Melbourne il-Father's Day. Il-Father's Day kiena ġurnata qabel, ġimgħa qabel. Emma l-fejn taħmilla dik il-ġurnata eżatt tal-Vittorja. U nista' ngħidlek li kienet forsi il-piki li hemm bejnit.
1: Nasib li jitħol l-kol, Father, li issa ċertu postijiet nux Maltin biss, you know, għaw Sidney, il-festijiet jamlu għom tal-parish issa, ma jgħidux li ta' Malta.
0: Okay.
1: Ma din il-festa, yes, I agree li għonki għabel kienem understanding min jamela one weekend, min jamela l-okra, u kien okay. Maħna nipqaw niprovaw, nitkellmu minn nistaw. Unaraw x'nista' nagħmlu, imma ħadd ma jista' jgħidilhom bil-fors li jridu jagħmlu xi ħaġa.
0: Imma bħala Maltin nintaqgħu għall-inqas ta' darba fis-sena ta' ħadd kif taf inti ħdud għaw 52 weeks. Allura minn dawk il-52 maħliex kapaċi nirreservaw Week
1: Eva. Eva. Not me a father first later and a representative council. Nip on fe this town at Kelmoman Nes or the provow to reason unar she's this town amlo.
0: And but el Alexanderlek. Hofna dauk nes le it all bully list of the Malta Bishibas in ships as say such a dot our neck. Yenanaida all right, Mzon. Pero madan kollu, il-Maltin kull ma jagħmlu, jiċċelebraw bl-Ingliż. Jekk għandna mamadija, irriduha bl-Ingliż. Jekk għandna funeral, irriduha bl-Ingliż. Jekk għandna żwieġ, irriduha bl-Ingliż. Jiġifieri li ried ngħid jiena l-veru bżonn ta' saċerdot Malti m'għadix inħadd. All right, meta ġejt jien 50 sena ilu kien hemm bżonn, imma llum ma nħoss li għadu bżonn ta' sekk.
1: Naqbel miegħek sa ċertu point. Ina nasib li dawk iż-żwieġ u l-baptisms ikun hemm ħafna mix these days
0: kemm hemm
1: second generation. So trid tagħmilha bl-Ingliż biex jifhmu kulħadd. Imma mbagħad hemm il-nies li għadhom tal-ewwel ġenerazzjoni li jridu jerru bil-Malti u jew jridu illum diesa bil-Malti.
0: Le, imma anke dik il-ħaġa illa xi kultant tiskantat. Meta tiġi dik il-mara jew jiġi dak ir-raġel biex jeqer, jibda bl-Ingliż. Kwadra għax insib aktar nitkellem fluwenti bl-Ingliż. Hija taw saċerdot Malti, tkellem bil-Malti, xi kultant mhux biex nikkritika, imma kif taf inti daw ix-xogħol l-Ingliż tagħhom tajjeb daqs tiegħi. Imma all right, nifhmuhom, imma dak is-sens nerġa' ngħidu il-veru bżonn m'għadux.
1: Imma meta tisma' qudiesa bil-Malti, anke li hija saħħa sabiħa biex tiċċelebra bil-lingwa. Ma naħseb li da' sekk iridu aħna anke il-Pal-Vittorja nagħmluha issa bid-daxxej bl-Ingliż u l-iktar bil-Malti u ma ndaħlu daxxej l-Ingliż ukoll biex.
0: No. Jiena nammetti dik il-ħaġa, no, dik il-ħaġa veru, ekk, all right? Għax anke hawn tibni hawnhekk hawn xi żewġ parroċċi li jinqalsu bil-Malti. Imma s-saċerdot jgħid ftit bl-Ingliż u ftit bil-Malti. That's all right. It's nothing wrong.
2: Inkomplu bil-intervista ma' Fader Tarċisjo Makallef wara dawn il-ftit avviżi. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola qed jissisti li St. Vincent de Paul Society bi-Charity Fundraising illum 20 ta' Settembru fil-Good Shepherd Parish Hall 130-136 Hyatts Road, Plumpton. Min nofsinhar il-quddiem. It-tħul għal dan l-avveniment huwa bl-aħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi. Ejjew u ġibu magħkom il-familji u l-ħbieb biex tgawdu il-mużika ta' Charlie Muscat, Caitlin Vella u oħrajn. Tistgħu wkoll terpu xi premijiet sbieħ u se jkun hemm għall-beħ l-ikel u x-xorb fosthom barbecue, pastizzi, ħobs biż-żejt u xi affarijiet oħra. Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkontattjaw lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Ejjew għatu l-appoġġ tagħkom għal kawża li tinstab fi bżonn kbir ta' għajnuna.
3: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieq li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
4: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk teħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi jew għandek xi problema ma xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formali, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Mariza Privitera fuq 04 14 863 1 93.
1: Father, inkomplu?
0: Okay.
1: Ek kifet ti prepara biex ti ritorna Malta. Għalli ritardi mis xoħtijak. Li ma messaċ ti xtiħ għalli l-komunita Maltija fl-Australia?
0: Kifat qabel nishtiħ l-Maltin kolla jibqaw jenaħdu. Li nishtiħ jena jadi. Li dak li bdejna fil-passat ma nitilfuħ. U anke il-lingwa tagħna Maltija. Right, għalis mannix nitkellmu bil-Malti ċerti funzjonijiet. Jiena attendejt ħafna affarijiet ta' Taljani. U Taljani natukaż funeral. Right, fil-funerali jipprintjaw il-kotba, etc. Għalli l-lingwa tagħhom ma jitilfuhiex. Għanna l-lingwa tagħna, għalis mannix nippratikawha. U right, ħafna jgħidu għax inkella uliedna ma jiġux. Għalix ma jifmux bil-Malti. All right. Imma hemm funzjonijiet li t-tfal nafu li mhom sa jattendu, allura nagħmluha bil-Malti. Nixtieq li l-għaqda tagħna bejnietna l-Maltin hija li nibqgħu magħqudin u bejn issew inżommu l-lingwa tagħna għax inkunu proud li għandna l-lingwa tagħna u anke lill-uliedna għalix m'għandniex nippruvaw inkellmuhom bil-Malti.
1: Għahna niprovaw, Father, għanna kif tafin, għanna l-skola tal-Malti,
0: għanna
1: dan il-program, għet namlu bil-Malti, jina mwildaw nek, imma għet niprova nżom il-lingwa kol.
0: Jekku, jek.
1: Namli nista.
0: That's it, that's it.
1: U Father, inti tlaqt minn Malta, pala saċerdot zazuħ, u jina ritorna wara kważi 50 sena fl-Australia. Kif totsok dwar il-ritorn tijak lejn pajizek?
0: Jiena personali li sammur il-konventana il-rabat u ħaġa kbira għalija. Il-għalix emmek ħedimt u ħedimt mux biss spiritualment, ġifiri bħala saċerdot, imma emmek ħedimna ħafna u koll materialment. Konna kull-jum, kien ikonna dik is-sija xogħol u fil-holidays konna nibdew l-10 ta' 11 nofs. Bilax wara l-offsinar nistriħu daqsxejn u nerġu fit-tlieta u rajt mit-tlieta tal-ħamsa naħdmu manwel.
1: U xie xogħol kont tagħmel?
0: Ix-xogħol konna nagħmlu kull ma jkun hemm bżonn. Nagħtukaż bħala konkrit konna meta kont hemmhekk jiena dak iż-żmien għamilna ħafna ħafrilna ħafna pedamenti. Alright? Il-kantaga ta' kienet qiegħda għadha timbena. Alright? U konna l-ħafru l-tukaz, right? Il-pedamenti, namlu il-konkret, right? Il-soqfa, ħafna mis-soqfa li jem Sant'Agata għamilni jom aħna, right? Kien ikun hemm il-bennej u xi ħadd ieħor miegħu, il-pija aħna konna ngħinuhom l-tukaz ikun hemm bżonn is-saqaf li jingħata l-konkret tas-saqaf ta' ċertu soqfa, konna dikinhar sib meta ma kienx ikonna l-iskola. Konna li naqdu l-koll fl-imkien nejnu.
1: Hard working.
0: Ma insomma, hard working, imma konna nkunu 10 fl-imkien nejnu. Imma xoll rritisir, konna nifranka uħafna mel-flejjes, uġveru tal-ħaddima. U emmek iġveri jissa li sammu Sant'Agata, emmek emm grupp tal-anzjani bħali. Alright, natukaz ħafna minnis tal-Australia, alright. Jafu natukas il-Father Adami, jafu il-Father Shields, jafu il-Father Magro. Tifhem ġifieri dawn il-assessin li issa irtiraw il-għaliex kollha huma over 80, 82, 85, tifhem u jiena issa sani naqgħod magħhom.
1: Tajjeb, Father. Father, nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, għad gost nitkellem miegħek, u issa meta sejjer lura.
0: On Monday nitla, all right? U nasal insomma on Tuesday, the 22nd of September.
1: Unemmek. Għalek, voyage. Tajjeb, bon voyage. U Father Tarcisio, fissem il-Kunsil tal-Komunità Maltija ta' New South Wales u tabilħa fissem il-Komunità Maltija f'Sydney, nirringrazzjak ta' servizz dedikat u l-ħidma iebsa tiegħek matul dan il-snin kollha. Nawguralek il-saħħa u l-għena li fil-perjodu tal-irritar tiegħek f'Malta.
0: Però jiena wkoll nirringrazzja kulħadd għaliex kien hemm ħafna meta x-xogħol li għamilt ma għamiltux waħli, imma għamiltu mal-komunità. Jiġifieri nixtieq li nirringrazzja l-komunità u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha n-nies li interessaw ruhom u li għenuni biex nagħmlu x-xogħol li għamilna. Kif taf ċertu xogħlijiet ma jiddependix minn wieħed, imma jiddependi minn ħafna. U nirringrazzja l-Alla li l-komunità dejjem għenuna u dejjem konna ta' suċċess ċerti affarijiet. Jiġifieri bħala ringrazzjament, bħala kelma ta' ringrazzjament lil-kull Malti li għena biex ix-xogħol li bdejna jien ta' suċċess. Jiena nixtieq ukoll li issa ħafna mill-Maltin normalment jiġu għall-holidays Malta. Nixtieq nissieden lill-Maltin li jiġu għall-holidays Malta, li jiġu jarawna. Jafu kifat xi 4-5 saċerdoti li kienu jaħdmu l-Awstralja. Qegħdin kollha miġburin sant'Agata. Jiġifieri jekk dawn in-nies jiġu għall-holidays u jiġu jarawna, aħna nieħdu pjaċirbi. Kikra kafe ma tiswinna xejn u nieħdu kikra kafe flimkien and then we enjoy ourselves together. Okay?
1: Thank you, Father. That's very kind. Thank you. God bless.
2: Issa Maria De Carlo set kompli bi sensila dwar il-kunjomijiet Maltin.
3: Inselmilkom, fis-sensila ta' kunjomijiet li qed inġibulkom fuq dan il-programm, illum se nkomplu bi tliet kunjomijiet ewlenin Maltin oħra u xi tarif fuq kull wieħed. Illum se nitkellmu fuq il-kunjomijiet Grek, Attard u Spiteri. Il-Grek, il-Grik. Grek ikklassifika fir-raba' post fl-istatus animarum tal-1687 u huwa tmien l-aktar kunjom komuni illum. L-etomoloġija hija sempliċi. Grek ġej mit-Taljan Greco, Greek. Kunjom li jidentifika lil xi ħadd ta' oriġini jew dixxendenza Griega. Huwa wieħed mill-eqdem kunjomijiet dokumentati ta' Malta fl-1277 sena bħala Nikolaus Grekos. Matul il-perjodu anġevin tal-ħakma s-għallija, ħafna snin qabel il-wasla tal-kavalleri ta' San Juan. Il-Greks oriġinali probabilment kienu minn Manja Greċċa, il-komunitajiet li jitkellmu bil-Grek fin-nofsinhar tal-Italja u s-għallija, li kienu baqgħu ħajjin minn żminijiet klassiċi jew mid-dajaspora Griega fis-għallija taħt il-ħakma Biżantina u Normanna. Dawn il-kunjomijiet ta' dixxendenza Griega aktar tard kienu ikkonċentrati ħafna fit-tliet tibliet, Vittorjoża, Senglija u Cospicua u fil-Belt Valletta. Fl-Italja Greco huwa l-10 kunjom l-aktar komuni b'kollox. F'Malta Grek huwa r-raba l-iktar isem komuni f'Għawdex fejn huwa l-kunjom fl-ogħla livell fir-Rabat Għawdex u Kerċem u t-tieni grad fejn Sielem u l-Arb. Attard, isem personali ġermaniku. Attard bil-kem daħal fl-ewwel 20 post fl-1687, iżda minn dakinhar tela għad-disa post. Skont ir-rekord akademiku huwa isem personali ġermaniku. Il-kunjom huwa identiku għal isem moti ġermaniku li fih l-element hard li fisser qawwi kuraġġuż li jidher f'ħafna ismijiet ġermaniċi u normanni medjevali. Il-kunjom aktarx wasal f'Malta fil-perjodu Normann jew ftit wara, possibilment mal-aristokrasija Normanna Siċiljana jew ma' merċenarji li kienu jaqduhom. Attard huwa wieħed mill-eqdem kunjomijiet dokumentati f'Malta, reġistrata l-ewwel darba fl-1299 bħala wieħed jismu Tristanus de Attardo, xut ta' Testament Awċi. Sal-1361 Melite Francesco Attardo inħatar barone di Nelfare u bekk waqqaf waħda mill-familji nobli ta' Malta. Fl-Italja Attard jidher f'20 komuna, iżda il-forum aktar sħaħ għattardo u għattard u maħafna aktar numeruzi u fil-maġġoranza kbira Siċiljana. F'Malta għattard u għal-kunjom l-aktar popolari fil-mdina, il-belt kapitali l-antika u s-sede ta' nobilita Maltija li jixraq għal-kunjom li waqqaf barunija fl-1361. Huwa wkoll it-tieni l-aktar isem komuni f'Għawdex wara Vella fejn huma dominati fil-Fontana, Xewkija u Xara. Issa ngħaddu għal Spiteri, il-ħaddiem tal-istar. It-tluħ ta' Spiteri kien notevoli. Ma kienx fl-aqwa 20 fl-1687 iżda tela għal 10 post illum. L-uniku kunjom fl-aqwa 10 flimkien ma' Abela li ma kienx diġà fl-aqwa 20 fl-1687. L-etimoloġija hija minn Siċiljan spitaleri, bil-Latin hospitalarius, li tfisser ħaddim tal-isptar, għaddej tal-isptar, jew b'estensjoni kavallir ospitalier. L-ewwel forma reġistrata f'Malta tmur lura għall-1365, 165 sena qabel ma waslu l-kavalliri ta' San Ġwan. Dan ifisser li l-etomoloġija popolari l-ispiteri tindika it-tfal illeġittimi tal-kavalliri u n-nisa li jaħdmu fl-isptar tal-kavalliri hija żbaljata. Il-kunjom kien jeżisti f'Malta għal kważi żewġ sekli qabel ma waslu l-kavalliri hemm. Dawk li kienu jġorru l-isem oriġinali kważi ċertament kienu għaddejja, impjegati jew attendenti tal-isptarijiet medjevali, djar reliġjużi jew ospiżji tal-pellegrini, istituzzjonijiet li kienu mifruxa fis-qallija Normanna u f'Malta. Ħafna drabi immexxija minn ordijiet reliġjużi inklużi il-Kavalliri ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm, l-ospitaliri oriġinali imwafqa fis-seklu 11. Ħafna qabel ma ġew Malta. Il-kelma Maltija spiteri, merkant tal-ħwawar jew grocer, xi kultant tingħata bħala etomoloġija alternattiva, iżda l-kunsens akademiku huwa li spiteri jaqsam l-erq Siċiljan spitaleri mill-istituzzjoni tal-isptar medjevali. F'Malta spiteri huwa l-aktar ikkonċentrat fiż-żona ta' Żejtun, ħalaxaq u madwar ħalluqa u l-Marsa. Il-kunjom spiteri b'żewġ forom jinkludu Spiteri Bejli, Spiteri Fiteni, Spiteri Cremona, Spiteri De Bono, Spiteri Gonzi, Spiteri Maple, Spiteri Sacco, Spiteri Shaw u Spiteri Staines. L-spiteri prominenti reċenti jinkludu Miriam Spiteri De Bono li saret il-President ta' Malta f'April 2024. Allum fu hawn u nkomplu darb'oħra bit-tlet kunjomijiet oħra. Forsi kun wieħed minn taqom. Inselmilkom. 89.3
2: 2DLF. Eżi semmija, wassanna fit-tmim il-program. Grazzi ta' smiħ taqom. Nispera li terġaw tinaqdu magħna għal żewġ programmi mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 u n-nofsinhar. Se nagħlqu issa bil-kanzunetta Dinja Tarantella. Tal-aħwa bezzina. Nishtiqilkom ġimgħa tajba.